0: champt van die. Van ek die lyf bewiese dou, dat is wat du deest. Nem min schwaket antroer hoort, en maak dat zo as dient. Dou dat met jetliche taube hier verzorje, vir en deinst wat bestendig blift.
1: Dat je bed, Carol, zal ek jeder dag bede. Met zo'n hoort wat voor God eingestalt is, word ek kenne zonne früh zanne, wat God gefällt.